0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: оптометрија и оптика Луција. Од седај напред нас најдете на нови локации на Станетови 13 во целиот здравен лекарне.
1: Сте поскусили же осе, па килограми остајајо. Дебелост е кронична болезан, затоа е помемна строковна помоч. У клиники Омнија Целје вам у амбуланти за здравлење дебелогости нудимо медицинско водено хујшање с индивидуалним начртом и целосно обравнаво. Клиника Омнија, корак до варнише и трајнише изгубе телесне теже.
2: Мотори Хонда, најугоднеше финансирање, продајно-сервисни центар, Хонда Чепин Војник.
3: Некатери ходио на голф заради голфа, некатери заради разгледа, некатери па заради хране.
4: Добра новица! Храно и пијачо на голфу лахко наручите туди преко Волта.
5: Да не буду ваше роке при бранју прекратке, обишчите оптико Тржан. Нудио строковне, окулистичне прегледе, квалитетна бесплатна корекцијска очала на рецепт, тер сончна очала с диоптрио.
6: Оптика Тржан је прави наслов за добар насвет, за остр поглед и моден изглед.
5: Оптика Тржан, наспроти војашница у Целју.
7: Опремљате домаћи фитнес, па не висте како би се лотили за тебе? Olympus Shopu вам светујео, проектирајо, доставио и монтирајо фитнес по ваши мери. Можно сплаћила до 8.40 оброкау. Огледте си референце домаћих фитнесов на olympus-shop.si.
8: Мобилна телефонија Новател. А, Б, Ц, Д. Мобилни пакети. Едноставни код абецеда. Вечна Новател.си.
9: Ищеш право место за спростител по долгем дневу?
10: То!
9: Баро Пока Шторе, кер се забава николи не устави. Билјард, намизни ногомет Пикадо и добра дружба.
11: Добимо се у Баро Пока.
9: Баро Пока Шторе, за дете купално.
12: Италко Кимарика. Италко Кимарика. Италко Кимарика!
13: Italco Keramika na novi lokaciji Aria Vas pri Celju Italco Picasso Itak.
14: Vreme u fantazijevi deželi.
15: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. V notranjosti bo nekaj vetra v vzhodnih smeri, v Vipavski dolini pa šibke burje. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
16: Vsak dan nižje cene v mesničku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
17: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
18: Fantasy Weekend in...
19: Nedelja je čas za družino na...
20: Kartingu!
21: Karting, karting, center Celje.
22: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy.
1: Nočna izmena na Radio Fantasy.
0: Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.